φτιάξουμε παρακάτω. Που φτιάξουμε ρε, για το καλύτερο. Πού, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α, ε, α,